0: 89 FM karawo ba lo kaju e ko gire
1: ta le ro pe ta le se bi o ebi so ye ri ilo nsoro se ti yin gbo ee o e mo gbe ku nbe te ba gbe ku nbe ma oda 92.9 Bond FM e ma tele wa kala.

le ro pe ta le se bi o emi so ye ri lo nsoro se ti yin go e o o e mo gbe ko nbe te ba gbe ko nbe ma oda 92.9 Bond FM e ma tele wa kala.

alẹ ro pe ta le se bi o emi so ye ri lo nsoro se ti igbo ee o e mo gbe ku nbe te ba gbe ku nbe ma oda 92.9 Bond FM e ma tele wa kala.